0: Mix FM.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para maligayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.

0: na ang kabtangan sa Sukotay ko to karon. Pila'y gikinahanglan? Malay mo di ay, basi 40% lang sa kaditibukan ang kinahanglan sa Sukotay ko to.
1: Oo.
0: Di 40% pang iya ha?
1: I-put up.
0: Oo.
1: Mm.
0: Diba? Mabanan mo na pinagi sa terms of preferences. Kung pila'y gikinahanglan sa Sukotay ko to.
1: Na.
0: Kung aduna gikasikasi ang ito former senator, ayaw pa sundi. Oglaing kumpanya, ikaw na magbubuwis mong kapital ni Mudiha.
1: Na.
0: Kaya adunay delikado nga kami nyoon sa politika o sa dako nga negosyo. Kanunay, nga magdalagi na grabing kapindihan o kakul sa mga kabos.
1: Tinood yun.
0: Nga naa sa labing ubos nga bahin sa atong katinimban. Busa ang mga babulukong deklarasyon nga dili malugi ang kooperatiba kinahanglan nga susiyon ka nagmayo. O dili basta-basta tuuhan nga walay ligon nga dokumento.
2: Bullseye!
1: Ang tibuok katawhan mga katrupa sa General Santos kabilin sa Sarangani o sa South Cotabato dili angay nga madanilang sa mga tamis nga pulong sa tabang o dako nga kantidad sa binilyon nga gisaad nga pundo sa unahan.
0: Mm.
1: Ang tinuod nga bili sa atong kaugalingong prangkisa o ang mga kabtangan sa kooperatiba mas labaw pa, mas bililhon kaysa sa temporaryo nga kahupayan o kahayag nga gitanyag karon sa atong atubangan.
0: Niining krusyal nga panahon na gikinanglan o gilibiyang kaisog, kaligon para giusa ang tanang miyembro konsumante sa Sukotay ko to arong dipinsahan ang katungod. Isip mga matuod katagiyan niining kooperatiba. Dili na to ang nga itugot. Nga tungod lamang sa temporaryo nga kakuwang sa pundo sa kooperatiba ato nang isurrender o gihatag na lang nato ang atong kaugalingong kaugmaon sa usa ka bagong monopolyo sa negosyo. This is a monopoly.
1: Tinood na. Muna. Ang dakong hagit karon nga anaa nakatutok sa mga leader sa kooperatiba o sa ato mga lokal kagamhanan nga barugan o panalipdan ang interes sa kadaghanan batok sa interes sa pipila kaadunahan o gamhanan. Kinahanglan i-demand sa publiko ang hingpit nga transparency o kamatuuran sa mataglakang obligasyon nga ginahimo luyo sa siradong pultahan sa maong dako nga transaksyon.
0: Si Manny Pacquiao pabilin o magpabilin nga usa ka dako nga dungog sa atong dapit. Tungod siya mga dili mapapa nga kalampusan sa natin sa sports o sa iyang kaagi sa pagtabang. Di na nato mag-question yun diyan, mga tropa. Apan ko ng iyang lakang sa negosyo, makapahuyang lang o makaguba sa usa ka kooperatiba nga gipinag-iyahan sa katawan, katungod ba kung siguro ang obligasyon sa publiko nga musinggit o musupak sa maong plano?
1: Tinood na kay sa katapusan, ang tinuod nga tabang sa katawhan mao ang pagpaligon o pagpabilin sa ilang kaugalingong institusyon. O dili ang pag-ilog o pagpalit ni ini aron lamang sa pagatukuron o usa ka bag-ong gingharian sa negosyo. Magmata kita, mga kaigsuunang MCOs, o panalipdan nato ang Sukotay ko to. Kayang iyang mga kabtangan o prangkisa, gipanag-iya sa atong dungan nga singot, hago, o kaugmaon sa atong mga pamilya.
0: O sara magyot ang punto de vista, dili ibaligya ang kabtangan o distribution assets sa Sukotay ko to, magpabilin dapat ang prangkisa nga iya gyapon sa South Cotabato to Electric Cooperative. Ang gusto lang mangkaha nato is capital. What if, kamo sa Ignite, usbon lang ka ninyo yung proposal. Kung okay. Kamo ang gyudong madayon diya, huwag di na yun mong kapugnan. Ha? Capital infusion na lang buka mo.
1: Kala, kayo muragdaghan pa kayo mo dapig siguruan ninyo.
0: Pero kanang ibaligya na to, ang kabtangan ninyo palito ng kabtangan, muragdaghan yun siguro mo babag din eh. Na ganin na pasaka o kaso gani. Di ba?
2: Bullseye!
0: Og! Nanay resolusyon ng SP.
1: Ang pasaka o kaso?
0: Oo, tungod sa mga malpisans nga paghitabo. Sulod mismo sa Sukotay ko to.
1: Agoy!
0: Wala tayong question sa kanabang tumong tinguha sa ito ang former senator. Kabalo magkita nga mahinatagod, matinabangon ang ito former senator.
1: Mm.
0: Pero dili unta gamiton ang iyang pagkamatinabangon, ang iyang pagkabutan ngadto sa pagbaligya sa kabtangan sa Sukotay ko to. Alright,
1: bitaw ang kaptangan nga gipanagiyahan sa katawhan mo na ang Sukotay ko to. Mo na iklaruhon nato katrupa. Mo na daghang salamat sa iyong pag-uban sa programang Bullseye kining bahina aton granato Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil ngon Santon Vitamin C.

0: Okay, so una ta magpadayon sa atong programa, no, sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magpangayo sa ta og mga giya, no, sa balaang espiritu, kinaagis pagampo ni Brother Charlito.
1: Magampo ta. Labing gamanan nga Dios na ikaw sa gingharian sa mga langit. Nining kagabion nga muyo kami kanimo, Amahan, nga ikaw magagiya o magauban ka namo sa paghisgot sa mga balaang pulong diha sa kamaturan, o ikaw magahatag o gahom niini alang sa tanan nga nagasubaybay o nagapatalinghog sa tibuok nga kalibutan, o mahimo kini nga kahayag alang sa tanan gingon manusab ka namo. Salamat Ginoo sa imuhang grasya o panalangin nga imong gihatag ka namo hangtod niining mga takna. Ikaw magauban o magatabang ka namo sa pag-isgot, sa pag-saysay sa mga balaang pulong. Ilabi na si Brother Marlon Buhol, ikaw magapanalangin kaniya, magasulti siya, pinagi sa imuhang kabubuton. Salamat o Diyos sa imuhang grasya o protection nga gihatagan namo kadangat kami niining dapita. Ingon manusab sa mga kaigsuunan o sa mga staff din hiniining dapita. Ingon manusab sa nag-sponsor. Ikaw Ginoo magapanalangin kang Doc Romelito Hoy o bansay ang pamilya. O kanamong tanan, among gilauman o Diyos nga imuhang balaang espiritu, magauban ug magaamoma sa matag kinabuhi nga among hinulaman diha kanimo. Pasaylo ang among mga sala kining tanan among gisalig pangayo pinagis pangalan ug gahom ni Jesus. Amen.
0: Amen.

0: Okay, so salamat no brother. O gani ata sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios nga ato nga isgutan karon. Pahimutang na mo mga kaigsunan, mga kaigalaan. O hulaman no nako ang inyohang mga matagusa ka igdulungog karon aron sa pag pamati o sa pagsubaybay no sa ato nga pagtuon karon. Ang number di ay no na nalimot ko hatag ang ato nga drive number kung kinsa kadtong gusto nga mo text no mo contact adunay mga pangutana no mga kaigsuonan kaigalaan ang ato ang number 09 65 160 3092. So muna ang ato ang number. Okay, so padayon ta mga kaigsuonan, ang ato ang topic sa ako nang gikaingon mahitungod sa pagkabanhaw. Kung unsa ang kahimtang sa matarong ugdautan panahon sa adlaw sa pagkabanhaw. So may maning atong matun-an, atong hibaluan. Kung unsa ang dangatan unya kon sa mga matarong ug sa daotan, no aron nga makahibalo ta kung unsa ang atong padulngan. No kung kita nagbuhat og maayo, matarong makahibalo ta kung unsa ang atong padulungan. Pero kung kita nagabuhat usab o daotan o daotan sa pananaw sa Dios, makahibalo pod kita no kung unsa ang ato ang padulungan. Tungod kay ang pagkabanhaw mga kaigsuonan gisgutan din sa Biblia. Matod pa sa Revelation chapter 20 verse 6. Adunay gisulti ni Juan Revelador dere mahitungod sa pagkabanhaw. Atong patalinghugan.
1: Nagaingon dinhi sa Revelation 20 verse 6. Og siya mingon kanako kini nahatabo nagayod. Ako mao ang Alpha og ang Omega, ang sinugdan og ang katapusan. Ang giuhaw paimnon ko sa tuburan sa tubig sa kinabuhi sa walay bayad.
0: Okay, so klaro mga kaigsuonan, sumala sa gisgutan sa Biblia nga aduna gay gitawag og pagkabanhaw. Gani gisgutan usab dinhi nga bulahan og balaan kadtong tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So, buot ipasabot mga kaigsuonan nga atong paningkamutan nga makaambit ani ining gitawag og nauna nga pagkabanhaw. Unya gani gisgutan usab nga sa mga tao nga diin nakaambit sa naunang pagkabanhaw, wala na'y ikaduhang kamatayon. Unya, mahimo sila nga saserdote. Hindi mabasta-basta mga kaigsuonan. Mahimong saserdote sa Dios o ni Hesukristo. Uban kaniya nga magahari, matod pa sa gisgutan, magahari sila sa usa ka libo ka tuig. So nindot kayo mga kaigsuonan, no, ang gisulti dinhi sa pulong sa Dios nga diin kun kita makaambit sa naunang pagkabanhaw, kita mahimo nga mga saserdote sa Dios o guba ni Kristo magahari dito sa gingharian sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. So, mo ni ang nakasulat din he. Subot ipasabot mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, nga ang pagkabanhaw dili lamang sugilanon, no. Nang istorya lang ba sa mga tao? Kundili kini usa ka saad sa Dios nga siguradong mahitabo. Ngano man tungod kay nakasulat kini mga igsuon sa Biblia. Nga aduna giday gitawag og pagkabanhaw. Subot ipasabot nga dili mabasta-basta o dili nato kakumpiyansaan ang atong panahon o ang atong kinabuhi niini nga panahon tungod kay aduna gid ay pagkabanhaw. Kay kon wala untay pagkabanhaw, no brother Bong, so pwede ra siguro magbuhat tag dautan kay total pagkamatay. mawala naman, no? Pero ang problema mga kaigsoonan kay aduna may pagkabanhaw. Unya sa diha sa pagkabanhaw matod pa nga bulahan ang nakaambit sa naunang pagkabanhaw. Ang problema lang o kato ang sunod nga pagkabanhaw, ulahi nga pagkabanhaw kung unsa ang dangatan o kung kinsa pod nga mga tao katon. So ato nang matun-an sa unahan, no? Kay gani gisgutan nga sa uban nga mga bersikulo sa Biblia, no, nga adunay pagkabanhaw pero dili parihas, no, ang padulngan. Adunay pagkabanhaw sumala sa nakasulatan nga ngadto sa paghukom, pag mabanhaw pero dalhon ngadto sa paghukom. So muna nga ato kaning tun-an og maayo kung unsang ato ang dangatan unya, no, kung kita matarong o dautan, no, ngadto sa paghukom. Gani gisgutan usab sa Daniel chapter 12 verse 2 unsay gisulti ni Daniel atong patalinghugan.
1: Nagaingon din hi, o gang daghan kanila nga mga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata ang uban ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi o ang uban ngadto sa kaulawan o sa walay katapusang pagtamay.
0: Okay. So, klaro kayo mga kaigsoonan o mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw, na aduna day duha ka klase nga padulngan sa adlaw sa pagkabanhaw. Matod pa nga, kung daghan kanila ang nangatulog sa abog, sa yuta, mahigmata. Ang uban, ngadto sa walay katapusang kinabuhi, o ang uban, ngadto sa walay katapusang pagtamay. So, buti pasabot nga adunay duha o kapadulngan, no, sa mga tao nga banhaon. Unya kay kita ra bang tanan mapagabanhaon, no? E kung atong basahon ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 antun sa 14, gisgutan dito mga kaigsoonan nga kung kita mituo nga si Kristo na banhaw, namatay o nabanhaw, maingon man usab sila nga nangamatay. So buti pasabot nga kita di tanan mga kaigsoonan pagabanhaw, pero lahi-lahi ang padulngan, no? Niadtong nagbuhat o maayo o nagbuhat o dautan. So gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa John chapter 5 verse 29.
1: Nagaingon din hi, og managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi, og ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom.
0: Okay. So, ang nagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. O ang nagbuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw sa gihapon, pero ngadto sa pagkahinukman sa silot. So, inaani day ang padulngan mga kaigsoonan sa tao nga mabanhaw. O kung ang matarong, mabanhaw siya nga paingon sa kinabuhi. Unya ang dautan ngadto sa pagkahinukman sa silot. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga sa ako nang gikaingon na dili day kakumpiyansaan ang atong kinabuhi. Nganuman tungod kay sa diha nga ang tao magbuhat dautan man og matarong ini kamatay banhaw na sa Dios. Unya kung kita nagbuhat og maayo, kita pagabanhaon ngadto sa kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Pero og nagbuhat ta og dautan, mabanhaw man gihapon ta pero dili maayo ang padulngan, no? Pagkahinukman sa silot. So di mabasta-basta mga kaigsoonan, no, kung ang Ginoo nay musilot, no? Binta pa og ang tao siguro, no, musilot. Kaya ang katapusan nga silot sa tao bisan pa og patyon, no? Pero kining silot sa Ginoo mga kaigsoonan patyon maghihapon ni pero dili mabasta-basta nga kamatayon. Natungod kay pagbayad sa sala. Mamanay giingon ni Apostol Pablo nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kanang kamatayon nga gisgutan din ni mga kaigsoonan sa John chapter 5 verse 29 kanang kamatayon nga silot sa sala o bayad sa sala. Kamatayon ngadto sa imperno. Dito sa linaw nga kalayo uban sa supre matod pa diha sa pinadayag. So muna mga kaigsoonan nga ato diay nga huna-hunaon o pamalandungan ug maayo ang matag-usa nato kakinabuhi karon. Kon unsa ang atong mga binuhatan o ato ang mga sa ato nga pagpangalagad ngadto sa Dios. Tungod kay adunay pangutana no nga importante nga dapat atong tubagon. Kung ang pagkabanhaw mahitabo karon, asa man ta mahiapil? No, mao nay mga pangutana mga kaigsuonan, mga kaigalaan nga ako mismo dili gyud ko makatubag ni ana. Kung asa mo paingon? Kung dili kita lang yun mga kaigsoonan sa itong kagalan, atong sarili lang, no? Kita mahibalo kung asa ta paingon. Nga naman tungod kay balo, kita may naibalo sa itong buhat. No? So kana nga mga pangutana mga kaigsoonan, dapat magpabili na sa itong unahuna sa matagkaroon o gunya. Kaya doon naman di ay duha, no, kapadulngan, ang tao nga sa diha nga pagabanhaon, adunay panaho adunay dalhon nga to sa kinabuhi, aduna pois kamatayon o sa pagkahinukman sa silot, so duha ang padulngan. So kana nga pangutana kung asa ta mahiapil sa panahon sa pagkabanhaw, kung pananglit nga ang pagkabanhaw mahitabo karon, unay pangutana, no? So ngadto ba sa kinabuhi o ngadto ba sa paghukom, no, nga mao ang kamatayon? So mga kaigsuonan, ako nagtuo, no, nga wala siguro imo pili ngadto sa pagkabanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Bisan kinsa nga tao naman siguro, no, nga mo pili gani, aduna po'y agda ang Dios, nga gisulti sa Dios nga gibutang ko kanimo sa imong atubangan ang kamatayon o ang kinabuhi, ang panalangin o ang tunglo. Pero unsa may agda sa Dios, unsa may ihang imbitasyon sa matag-usa ka nato, ingon siya, apan piliah ang kinabuhi, aron mabuhi ikaw o ang imong panimalay. So dili mabasta-basta mga kaigsuonan, no? Kita libre nga gipapili sa Dios, no? Sa kinabuhi ba ta o sa kamatayon? Sa panalangin ba o sa tunglo? Pero ang advice sa Dios sa matag-usa ka nato, piliin nato ang atong ang kinabuhi aron mabuhi kita o ang atong panimalay. So dili day mabasta-basta mga kaigsoonan, no? So inana kanindot mga kaigsoonan sa diha nga mopili ta, mahimo usab nga mopili ta sa kinabuhi, mabuhi pod ang atong panimalay nga man. Tungod kay kung kita nagkinabuhi diha sa matarong, uban usab ang atong panimalay, maka-observe no sa ato nga pangalagad sa Ginoo ug sila usab mangalagad. So mahimo usab nga maapil no sila sa pagbuhat o maayo, maapil sila sa pangalagad. So inana ka importante, no, mga kaigsuonan o no, mga kahigalaan. So muna nga si Apostol Pablo adunay gisulti, no, sa Philippians chapter 2 verse 12. Unsa man ang dapat natong himuon mientras nga wala pa miabot ng adlaw sa pagkabanhaw.
1: Ingon din hi Philippians chapter 2 verse 12. Busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo nagmasinugtanon sa kanunay, dili kay sa akong atubangan lamang, kundili labi pa gayod sa panahon nga wala ako kaninyo. Sing kamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog.
0: Okay. So nindot no kayo ang gisulti ni Apostol Pablo. Kining pagka kanunay nga translation sa pinadayag nagingon ribusa hindi gugma ko maingon nga kamo sa kanunay nagmasinugtanon man dili lamang sa panahon ra nga ako anaa kaninyo kun dili labaw pagani sa panahon usab na ako wala diha kaninyo. So kining pulong nga masinugtanon mga kaigsoonan but ipasabot sa panahon ni Ginoong Hesus but nagsunod sa mga prinsipyo gani sa panahon nga anaa siya. Pero matod pa niya, labaw pa gani sa panahon nga ako wala diha kaninyo. But pasabot ba nga, sa atong pagpangalagad, dili ta magmasinugtanon lamang kung naa ang pastor, kung naa ang leader. Kung dili, bisan pa nga wala no ang pastor o ang leader, kita di ay magmasinugtanon sa gihapon, magsunod sa mga prinsipyo nga atong nahibalaan, no? Sumunibot ipasabot ni Apostol Pablo. Nga naman, matod pa niya, nga panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog. Kini di ay pagkamasinugtano na ito mga kaigsuunan, bisan man o naa ang pastor o wala, kana di ay mga isuon, mauna ang pagpanlimbasog na ito no, sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Subot pasabot nga kung di ta masinugtanon, labaw na wala ang pastor, wala yung nakakita, ay niya nang pamaagiha mga igsoon, wag ita nagkugi o naglimbasog no, sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Murag atong ipasibayaan. No? Naunta, nahibalota nga adunay paghukom nga ato nga paabuton. Panahon sa pagkabanhaw. So, kinahanglan, no? Adunay tinuod nga relasyon kang Kristo. Sumunay dapat buhato, no? O kinahanglan usab nga adunay paghinusol, pagtuo, o matinud-anon nga pag-alagad ngadto sa Dios. Munang pagsunod sa mga prinsipyo kung unsang atong hibawaan nga prinsipyo diya sa Biblia. So, matinud-anon ta nga nagasunod ni ana. Sa ingon usab nga kita matinud-anon nga nag-alagad ngadto sa Dios. Pinaagi sa atong paginursol o pagtuo o pagsunod ni anang mga butanga mga kaigsoonan. Sumuna ang ato nga gikinhanglan mo nay giingon ni Apostol Pablo nga pagpanlimbasog no. Dili kay pagpanlimbasog og ampo lamang no.

0: pagalalinon kita. Pagtingog ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo. O gingon niini, magakauban kita gihapon sa Ginoo.
1: Okay. So nindot kayo mga kaigsuunan, no, ang katong na banhaw, no, sa diha nga si Kristo muabot. Tungod kay sa diha nga sila mabanhaw na, pagasakgaon sa panganod. Unya makigsugat sa Ginoo dito sa kanginan. Buti pasabot mga kaigsuunan, inigbalik dahil sa Ginoo. Dili dahil muanhi din sa yuta. Kundili dito ra sa kapanganuran. O ang mga tao nga gibanhaw nga mga matarong pagasakgaon sa panganod o magkigsugat dito sa kahanginan. Magkigsugat nga to sa Ginoo dito sa kahanginan. Unya niya nang panahon na matod pa sa ingon niya na magapakig-uba na sa Ginoo sa tanang panahon. Gisgutan rin sa pinadayag nga translation. Matod pa din eh, o kita nga mga buhi pa nga nabilin, pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon ni ini, kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. So nindot kayo mga kaigsuunan, no? Kadtong mga tao nga diin hay apil sa pagkabanhaw nga diin si Kristo mi abot. So kita wag og nauna nga pagkabanhaw, na apil sa naunang pagkabanhaw, no? Tungod kay mautoy dadon dito sa gingharian sa langit. Busa si Apostol Pablo nagaingon sa verse 18. Palihog ko basa.
0: Nagaingon sa versikulo 18, busa maglipayay kamo ang usa og usa niini nga mga pulong.
1: Okay. So unsa may gisulti ni Apostol Pablo? So maglipayay, no? Maglipayay kamo ang usa sa usa niini nga mga pulong. Ngano man tungod kay lipay ta mga kaigsuunan, no? Nga mga laga dito sa Ginoo. Ngano man tungod kay sa diha nga nangalaga ta sa Ginoo. Inigbalik sa Dios, no, ni Ginoong Isos, kita iyang pagabanhaon o kita iyahanga lalinon pagasakgaon sa panganod. So yun na kanindot mga kaigsuunan, no, ang saad sa Dios sa matag-usa kanato, no, kon kita mga lagad sa Ginoo sa tinuoray. Busa ang Dios na nawagan kanato, no, alang karon ang adlaw samtang aduna pay panahon. Unsa may agda o panawagan sa Dios? Balik sa Dios. Una, no, balik tangadto sa Dios. Ikaduha, biyaan nato ang sala. Ikatulo, musalig ta kang Hesukristo. So wa tay mahimo kung wala si Ginoong Hesus. So muna nga musalig tangadto kaniya. Na ikatulo, pagkinabuhi nga balaan, no, sa matag adlaw sa atong kinabuhi. So muna siya ang ato nga pagahimuon mga kaigsuunan aron nga atong maangkon ang saad sa Dios nga kita pagabaghabanhaon ngadto sa kinabuhi. Kaya atong hibaluan nga kon kita magbuhat o daotan o sa pananaw sa Dios ang atong padulngan ngadto gyud sa pagkinukman sa silo. So salamat mga kaigsuunan, mga kaigalaan sa inyong pagsubaybay sa ato nga pagtuon sa mga balaang pulong nini nga kagabion. So wala naman tay oras ako mag panghinaot, no, nga ang mga pulong atong natun-an kini mahimo nga makapalig-on padasig sa atong pagtuo sa atong pag-alagad nga to sa atong buhi nga Dios. Pagalang sa ato nga pagtapos sa maminaw ta o gusto ka manindot nga awit,

0: Yes, ato nga pagtapos mga kaigsuunan, mga kaigalaan, mag-amputa. Dalaygon nga Dios amahan nga balaan, na ikaw sa tasan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa na mo, kinulaman kinabuhi. Nihintak na ad ako umong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban ka namo, sa paghatag ka namo higayon, nga diin kami, kahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, nini nga mga orasa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magpanalangin sa mga pulong, nga among natunan karon, na share nga tus katawhan, then ang mga pulong nga amo ang natun-an karon kini magapabilin unta sa matag usa na kasing-kasing adiay nagapatalinghog niini nanta sila usab mahimo nga madasig sa ilang pagpangalaga di kanimo nanta kami ma kabaton o makaangkon sa kinabuhi nga wala katapusan ini padayag sa imong bugtong anak. Amahan, naghangyo kami ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo sa pag-giya, pinagi sa balaan ni mong espiritu, aron sa inyo ni Ana, nga kami makalahutay sa pag-alaga di kanimo, bisan pa man sa mga pagsulay nga mabot ka namo. Hinaton ta man, ikaw mag-hatag kanunay, o maayo nga panglawas, kusog, aron among magamit alang sa paghimaya di kanimo. O pasaylo alaman kami sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo. Kinintanan o ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba? Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay. Ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga gasolina ug diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina. Safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag.

0: Way gubot. Ana lang itong pagkwenta. Samtang, salayan pa na itong mga balita. Gitataw karon sa mga batid sa balaod nga mahimo ng dakpo ng prisuhon sa bisan unang opisyal na gisilikway sa Korte Suprema ang iyang hangyo alang sa usa ka temporary restraining order kung TRO. Matod pa ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Asgona, ang maong hukom nagpasabot nga wala na lingkod nga babag sa dagan sa ustisya o pwede nang ipatuman ng kamanduan sa pagkaditinar batok sa senador kalambigitan sa arrest warrant gikan sa ICC. Bisan pa man ini, naghatag o hait nga pahinungdom si Asgona nga mas mabasulon kung dili una daling ipadala ang senador ngadto sa The Hague, Netherlands, din kasamtangang nabilanggo si kanhing Presidente Rodrigo Duterte sukad diatong Marso 2025. Alang sa kanhing maghukom ang ay unang hulaton sa kagamhanan ng pinal nga desisyon sa labing taas nga hukmanan kalambigitan sa iskutanan kung doon na bagyo'y katungod ang lokal nga pulis sa pagpatuman sa usa ka langyaw nga warrant. Bisan pa man og mibiya na ang Pilipinas sa Rome Statute kahinumduman nga pinaagi sa usa ka dinalian og pinasahi nga sesyon, miboto ang Korte Suprema og 9-5 aron nga pagatugpungon og ibasura ang petisyon ni De La Rosa. Kinsa giatubang ang seryosong akusasyon sa crimes against humanity gubikan sa dugoong kampanya batok droga kaniadto. Gidugang usab ni UST Professor Froilan Kalilong nga seryoso og makasaysayanon ang maong dagan tungod kay mamahimong pinal nga hukom sa Korte Suprema dunay direktang kalambigitan og epekto sa legalidad sa pagkapriso sa kaning presidente sa langyaw nga yuta.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Walay TRO. Wala na aprobahan ang TRO. Pero katong desisyon, kung mamahimo bang epekto o mahimo bang epektibo ang ICC warrant sa Pilipinas, wa pa ito masusolusyonan sa Korte Suprema. O syempre, naanay mga verbal argument mahitungod niya na. Ipangutan na itong existing pa ba ang court? Nagpa-function pa ba? Wala matubag sa OSG.
2: Ayoy!
0: Verbal argument to sa Supreme Court. Nagipagawas mga kagilaan. Pero sige lang. Salay pa na ito mga balita. Nagpaabot ka na ng Philippine National Police sa opisyal ng kabanduan o legal nga tambag gikan sa Department of Justice. Kalambigitan na giniini posibleng pagpatuman sa arrest warrant sa International Criminal Court kung ICC. Patok kang Senator Ronald Bato de la Rosa. At ulo sa usaka dinalian nga press briefing. Agapong adlawa, itataw ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Toano nga formal nga musunod ang kapulungan sa bisan unsang itugon sa DOJ hubad gisalikway sa Korte Suprema ang hangyo sa senador alang sa usaka temporary restraining order o TRO. Gipasabot ni Toano nga samtang wala pa'y pinal nga tultul nga basihan gikan sa DOJ o gikan sa direktor sa ilang kaugalingong legal service, dili pa nila himpit nga makuha kun i-execute ba sa PNP ang maong warrant o dili. Bisan pa man ini, ipasalig sa tigpamaba nga dunay saktong gidaganon sa mga taong di kalidad nga abilidad ang kapulisan sa pagserbi sa warrant sa bisan kinsa senador man o ordinaryong lungsuranon o iyang gitudlo ang Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG isip maong unit nga maoy mupatuman sa operasyon kung doon na nai go signal gikan sa panggamhanan. Kahinumduman nga ang pagbasura sa Korte Suprema sa TRO ni De La Rosa nagpasabot nga walay legal nga pagpugong sa pag-aresto kaniya bisan pa man og wala pa ang pinal nga nahukman sa High Court ang dako nga issue kung pwede ba ipatuman ang ICC warrant nga walay local o judicial warrant. Inabi na nga mibiya na ang nasud sa Rome Statute. Gihugtan ni Toano kada pabiling mati nahuron ang PNP sa tanang legal nga proseso. Dungan sa pagtumili una sa paghatag og dugang detalye kalambigitan sa tinuod nga nahimutangan o whereabouts karon sa maong senador humang kini nga nahanaw sa pananaw sa publiko miaging simana.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang pinggin mo diha karon kay wasi unyag mo pagawas ng Korte Suprema kalit na ya masipyat mo diha kaso ginagyod. Gubuta sa atong nasod no? Pangutana lagi diri sa katawhan lagi.

0: Balitang Report.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Padayong gibisigan sa Bureau of Fire Protection Coronadal ang hinungdan sa sunog sa bahin sa merkado publiko nganimutang sa Barangay Zone 1 Coronadal City ning nakalabay alas 11 sa gabi. Sa inisyal nga impormasyon, gilamoy sa sunog ang usak ka stall nga namaligya og cellphone, cellphone accessories, ukay-ukay ug uban pang mga baligya. Naguba usab sa sunog ang duol nga barbershop ug partially damaged ang duha ka stall sa prutas sa maong lugar. Base sa pamahayag sa mga tag-iya sa mga fruit stalls, posibleng hinungdan sa sunog mao ang electrical problem gumikan baguhay lamang giayo ang electrical wiring sa nasambit nga stall tungod sa problema sa kuryente. Matud pa sa BFP, fully developed o kung dako na ang sunog sa diyang miresponde ang mga kabumbirohan. Ang insidente gideklarar nga fire out, pipila ka minuto ang milabay. Sa pagkakaroon, nagpabiling nakakordon ang lugar o giabisuan ang mga nasunugan nga pasagdan una ang lugar aron dili mahilabtan o galing sa pagbalik sa BFP, masayran ang hinungdan. Sa maong insidente, mga katropa, kanunay bakang nagluya o daling kapuyon? Basig aduna na kay Nutrient Deficiency, Tumar o Sunthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sanugang pa mga balitang lokal, lalaki arestado human nga nakakuha sa illegal nga kunakuhaan. Og ilegal nga droga sa search warrant operation dini sa Jansan. Katropang Cherish Legid sa ibong pagbalik. I-express balita mo.
1: Express Balita. Express Balita.
3: Arestado ang usa ka lalaki human nasakmit ang upat ka plastic sachet sa kituhang shabu ug drug paraphernalia ato sa gipahigayong search warrant operation sa mga personahe sa Tumblr Police Station sa iyang panimalay sa Purok Manisan Barangay Tumblr sa Takben sa Jansan alas 5:17 ning nakalabayng adlaw. Gilang suspect nga si Alias Muhammad, 30 anyos, bulag sa iyang asawa ug residente sa naisgutang lugar. Nasayran nga gisulod ug gisusi sa kapulisan ang balay sa suspect subay sa search warrant kay giluwatan sa usa ka judge sa Jansan City tungod sa giingong pagtago sa illegal nga drogas. Kasamtangang gitanggong sa Tumblr Police Station ang suspect alang sa gikinahanglang dokumentasyon o pagkatubang sa kasong RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mga katropa, mahiligon ka ba sa kape apan dili gusto mahimong acidic, mag, Santon Plus, Coffee Mix? Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusan sa itong mga balitang lokal, mga katropang, layo sa agit sa zero budget, nagbalampuson ang makasisiyanong codification project sa mga ordinansang gipangunahan ni Congresswoman Sherlyn Banias Sugrales. Yato nagserbisyo pa kini isip BC Mayor sa Dakbayan. Pinaagi sa ligon nga liderato, giorganisa sa iyang grupo ang 2,456 ka mga local laws. Gigan sa pagkatukod sa Jansan hangtod 2013, aron nga mas mapadali matud pa ang pag-update sa mga pulisiya sa sanggunian panglungsod. Ang maong proyekto na himo na karon nga nasudnong benchmark sa mga LGUs, matud sa legasiya ni Nograles nga ang tinud-anay nga serbisyo wala nagdepende sa pondo kundili sa dako nga vision alang sa mga general.